なる。そして守り星となる。この星も誰かの守り星。あの赤い星もあの青い星も、命が尽きるとき星もまた流れて消えゆく。